бла-бла. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, броніки, каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок.